0: stave. Igrajte.
1: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
2: Frajeri delajo.
3: Fraj radio pa skrbi za
4: pravo štimungo.